0: pitik kuwi ya sapa kuwi?
1: Mangan ayam kok sing ilang ki piye?
0: Wis ngarani orang pitik sapa kuwi engke? Ayo plakune sapa kuwi engke?

0: Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aridin, duduk aku.
1: Wae Aridin dak iki.
0: Oh ya wis, tak ganti Mas Aridin ya. Oke.
1: Okay. Wayamu Den iki, Den.
0: Mas Den, sapa sing manis, Mas Den?
1: Alah.
0: Lanjut ya.

0: Waya eleye-eleye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema, bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to, bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro, bune?
1: 96.6, Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat, jam 09.00 ngantos jam

0: Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam